седели да се офежа някъм зебани за отдра друг. Се бурга тази ми за сегонди, я не баста драмбу и да нунави как амин дегац.

0: загледа да се офъжа някъм за близо от друго. Не се бурга тази ми се върхи, а не бъста трампо и да не навека към индигаца.
1: Non so che chi mamma va a fottere.